טוב לכל מאזיני 88 היקרים. כאן אור אדרי, בסיסטית, זמרת ויוצרת, מפיקה מוזיקלית. אני עושה בעיקר דרים פופ ומוזיקה פסיכדלית, אבל וואלה, במקור, לפני הכל, אני פנקיסטית. קיבלתי במתנה ממערכת כאן 88 את הזכות להגיש את ספיישל תיקון ליל שבועות שלי, ובשעה הקרובה אנחנו נחגוג את חייו ופועלו של אחת הדמויות שהכי השפיעו עליי מאז שהייתי נערה בערד של אמצע שנות ה-90. בהתחלה מרחוק ואז מקרוב, אביב מרק, זיכרונו לברכה. אביב עזב אותנו לפני חודש. התיקון שלי הוא להכיר למי שלא מכיר את המלך של הפאנק בישראל, סולן להקת סאבווי סאקרס, שיש מצב שאני המעריצה הכי גדולה שלהם בהיסטוריה. הוא סאונדמן אגדי, הוא הסאונדמן הראשון של מועדון הלבונטין 7, שהוא הבית של האינדי. אחרי סאבווי הוא הקים להקות במסגרת קריירת סולו ממש מפוארת, כגון אביב מרק והפילהרמונית בניצוחו של לא אחר מיאלי סובול, אביב מרק והבוסטן החשמלי, וכמובן אביב מרק והמוות, שאחר כך שינינו לנצח לפי הדרישה שלי, שבדרך נס אלוהים מספיק אהב אותי בשביל להפוך אותי לבסיסטית שלה, לצד רם אוריון על הגיטרה וקובי כהן על התופים. כשהצטרפתי ללהקה הזאת כבר הייתי נגנית הפקות שחיה ומתפרנסת ממוזיקה, אבל שום להקה או הפקה שהייתי בעד אותו יום, ותאמינו לי שהייתי בהמון, לא באמת עזרה לי להבין איך זה להיות בלהקה אמיתית. השיר ששמענו בפתיחה של התוכנית נקרא חי על הסף של להקת סאבווי סאקרס, ומה שאנחנו שומעים עכשיו מתחת לדיבור שלי, זה אותו שיר בביצוע של רם אוריון ושלי. הקלטתי אותו לאלבום הסולו הראשון שלי כדוד, כשאביב הקים את המוות, הלב שלי התפוצץ מהכרת הטוב. כמה אנשים אתם מכירים שיש להם גיבור נאורים שמחליט לקחת אותם לנגן איתו? כל השירים האלה הייתי שומעת בווקמן וצורחת בוואדי בדרך הביתה מבית ספר, בלי לדעת איך אביב נראה בכלל או שקוראים לו אביב, כי קיבלתי את הקסטה של סאבווי סאקרס מילד אחר. ופתאום אני בברבי ובפסטיבלים מנגנת אותם וצורחת אותם עם המקור. הייתי חייבת לעשות משהו עם כל השמחה הזאת, ובבוקר אחד בשנת 2013, רם ואני עשינו הפתעה לאביב והקלטנו את הקאבר הזה. אביב אפילו מבליח בקליפ המתוק שרם ואני עשינו בעצמנו. השיר הבא הוא שיר מהאלבום השני של סאבווי סאקרס, שקט נפשי. הוא נקרא קרן של שמש, ובתיכון תמיד אהבתי לדמיין שכתבו אותו בשבילי. אחת הדרישות הראשונות שלי בתור הבסיסטית של אביב הייתה ביצוע לדבר היפה והמרגש הזה.

0: אביב ואני לא תמיד היינו חברים. בכל השנים הראשונות שלי בעיר שמעתי את השם שלו, אבל בגלל שצרחתי את סאבוי סאקרס כתיכוניסטית בקסטות מועתקות, משהו במוח שלי לא עשה את ההקשר. הכרתי את השם בעיקר מפוסטרים שהיו תלויים מחוץ ללוונטין 7, ומסיפורי אימה על הסאומן הקשוח הזה של הלוונטין. קצת המקביל של דורון מהברבי זיכרונו לברכה, שנפטר לפני שנתיים בערך מאותה מחלת ריאות ממנה אביב מת. עוד איש ששמעתי עליו המון המון שזבטים ורעדתי מלפגוש אותו בבלנס, ובסוף גיליתי שדווקא עם החבר'ה האלה שמפחידים אותי הכי הרבה ומדברים כולם מסריח, יש לי את החיבור לב ולב הכי מהיר וחזק. אבל עם אביב הייתה חתיכת מאמורה בדרך. איפשהו בתחילת העשור הקודם התחלתי לנגן עם אחד האמנים האהובים עליי, מישהו שהכישרון והסטייל שלו הם קונסנזוס. בהתרגשות גדולה עליתי לבמת מועדון התיאטרון להופעת השקה חגיגית, בשמלת ערב נוצצת, בהתרגשויות סי. ההופעה הייתה מהממת ומרגשת, ערימות של קומפלימנטים בעיתון, ההורים שלי גאים רצח. רק מבקר מוזיקה אחד של בלוג קיקיוני בשם, אם אני לא טועה, אטמי אוזניים, היה מרוצה מאוד מההופעה, אבל היה בה משהו אחד שהפריע לו ברמות. אני. אני אחסוך מכם את המחמאות האיומות שקיבלתי ממנו, לא כזה התייחסתי, אבל שמתי לב שהטלנט שאיתו הופעתי לקח את זה מאוד מאוד מאוד קשה. זה הגיע לרמה שהם ממש רבו וחסמו אחד את השני ברשתות. כמה ימים אחר כך כשהזנתי להנעתי לדיסק של סאבווי סאקרס שקניתי באוזן בלא פחות מ-300 שקל, כי זה דיסק נדיר שאף אחד כבר לא מייצר, פתאום איכשהו הבנתי. מבקר המוזיקה ששונא אותי והסולן של סאבווי סאקרס, הלהקה שאני הכי אוהבת בעולם, זה אותו בן אדם. באותו רגע הדיסק הזה הלך לפח, לא אכפת לי על ה-300 שקל, הלב שלי נשבר לגמרי. לא הרבה זמן הגעתי ללוונטין 7 לבלנס עם איזה זמרת שהופעתי איתה, כשאני יודעת שהוא הסאונדמן, ואני הגעתי דרוכה ובעצבים, עם לב מאוד שבור ובעיקר עצבנית וקצת אלימה. בסוף הבלנס כבודו ניגש אליי ואומר לי, וואו, תקשיבי, מה זה מי? את איך אני לא מכיר אותך? את מנגנת פגז. אני ישר פצחתי בכללות, כי כבר אמרתי שפאנק, וקלטתי שהוא לא מזהה אותי. הוא מצידו לא הבין מה אני רוצה, הוא התחיל לצחוק, הוא הלך למקרר של הלוונטין, הוציא שתי בירות ואמר לי, אין לי מושג למה את מקללת אותי, אבל אני אוהב את זה, נראה לי שאנחנו הולכים להיות חברים ממש טובים. באותו ערב ישבנו על הבר שעות בין הבלנס עד ההופעה, החלפנו מספרי טלפון, זה הרגיש כמו שני חברים שלא נפגשו המון המון שנים, והיה להם המון המון מה להשלים. הוא התנצל ואמר שההופעה הייתה כל כך טובה, אבל הוא חשב שאחריותו כמבקר מוזיקה זה להגיד גם דברים שהוא לא אהב, והוא הכיר את כל חברי הלהקה ופחד להסתבך איתם, ואותי הוא לא הכיר, אז אמר, טוב, מה נעשה? עם אחרים אני לא יכול להסתבך, ניפול על הילדונת. כמה שבועות אחר כך הוא התקשר לבקש ממני שאצטרף ללהקה שלו, הוא אמר לי, קמתי להקה חדשה, קוראים לנו המוות. וכך נהייתי הבסיסטית של אביב מרק, מאז ועד יום מותו לפני כחודש.
1: אין קור!

זה היה איפה הכוח, מתוך אלבום הסולו הראשון של אביב, מלמולים חסרי שליטה. אלבום מופק בהפקתו המוזיקלית של סולן להקת מוניקה סקס, יאלי סובול, כמו שכבר ציינתי, פאנק נקי, קלאסי ומזוקה, כמו שפאנק צריך להיות. כשאני ואביב התחלנו לעבוד יחד, אני הייתי בסוף שנות ה-20 שלי, והוא היה בסוף שנות ה-40 שלו, עדיין פאנקיסט ובועט, שטוטניק חסר תקנה, עשינו יחד כל כך הרבה שטויות. אני לא זוכרת בן אדם שהצחיק אותי ככה, אני לא זוכרת בן אדם שאני הצחקתי ככה. הוא היה חזק ובועט בשנים הראשונות שלנו ביחד, וזה אפשר לנו המון הרפתקאות ומשחקים ונסיעות בכל הארץ ודיונים ושיגועים, אבל אורך החיים הפרוע הזה, לצערי הרב, מניסיוני וניסיונו, לא באמת יכול להחזיק יותר מדי עשורים, והחול התחיל לבצבץ. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מאותו אלבום מהמם, שמתחיל כבר להתכתב עם הגורל האכזר.

לאביב מרק הייתה דרך מדהימה להתבטא. הוא ידע מתי להשתמש בעברית מאוד מאוד גבוהה, ומתי לקחת את שפת הרחוב ולהנגיש אותה לאנשים אינטליגנטיים. אני חושבת שזה מה שהיה מה שדפק ככה אנשים על סאבווי סאקרס ועל המוזיקה של אביב בהמשך. אני יכולתי לשמוע אותו מקלל יום שלם ומדבר שטויות וכל המחר אחר אחר וזה, ואז מסביר למישהו בשפה הכי גבוהה ומצוחצחת שיש. עכשיו אנחנו נשמע את הש דילר, שזה דוגמה מדהימה לשיר הזה, ופרט שתמיד נורא הצחיק את אביב, כשהיינו מנגנים אותו, בגלל ששמעתי אותו בקסטות, אז את הפזמון חשבתי שבמקום להגיד הש דילר ממה, הוא אומר אש מלמעלה. אז יש מלמעלה לכולכם.

0: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של אור אדרי.
1: השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע נקרא מדריך טיולים. זה שיר מהאלבום האחרון שאביב הוציא, בשעות הקרות. באלבום הזה כבר אביב היה חולה מאוד. הפיקו אותו בעצם כל המשפחה שאביב יצר לעצמו. כל אותם חברים שבשנותיו האחרונות עברו מלחגוג איתו בהופעות ללטפל בו בבתי חולים. כשיאלי מנצח על התורנויות עליו, מקפיד לשבץ אותנו בלוחות זמנים מוקפדים כדי שאביב לא יהיה לבד לרגע. האלבום הזה היה פרויקט מיוחד במינו. כשבסופו האלבום יצא ובקול חרוך עלה לבמת הברבי המפוצץ עם מחולל חמצן נייח של בית חולים, כשהוא מערך בהופעה הזאת את יאלי, את מאור כהן, את יובל מנדלסון, את עמי שלב, מתופף הסאבווי, להקת המפסעות ועוד מלא אומנים, כשהוא עטוף בלהקה שלו,

זה היה מדריך טיולים, ואנחנו נמשיך באותו אלבום מהמם שעשינו יחד עם אביב בשנים האחרונות שלו, לשיר הספירה לאחור. זה שיר שהלחין חברי הטוב ללהקת יובל מנדלסון והמסע לפולין, יובל מנדלסון, שדרך אגב, מי שהכניס אותי ללהקת יובל מנדלסון והמסע לפולין זה אביב. אביב בעצם שמע אותם מחפשים בסיסט ושמע איזה שם, ואמר לו, תשמע, יש פה איזה מישהי, אתם הולכים להיות החברים הכי טובים, אני אומר לך. וחבר אחר בלהקה התווכח עם יובל, ויובל אמר, אם אביב מתעקש ככה על מישהו, חייבים לתת לזה צ'אנס. אז זה הולך להיות הספירה לאחור.

אני לא יודעת אם ציינתי, אבל את השיר הזה הפקנו אצלי בבית, באולפני חוף חולון, בקורונה, ואני חושבת שזאת הייתה ההפקה הכי מרגשת שידע האולפן שלי אי פעם. את השיר הבא, גם זה השיר האחרון שנשמיע בתוכנית הזאת מאותו אלבום, הוא נקרא הדרך לשלווה, ולא צריך להיות פרופסור לספרות כדי להבין על מה הוא מדבר. זה שיר שאביב כתב לבת הזוג המהממת שלו, מוניק, כמה ימים אחרי שהוא נפטר, כשדיברתי איתה, היא הזכירה לי שהיא יודעת בדיוק מה מצופה ממנה לעשות עכשיו, כי השיר הזה הוא כמו דף הוראות מצמרר ומלא אהבה למי שהייתה אישה של חייו.

אולי תסלחי לי לדקה, כפני את הקנה לרקה, את חייבת להיות יציבה, עם היד הרכה, תדאגי לכל הסידורים, לא יהיו הרבה אורחים, אוהבת לשלוט במצבים, למה את מחכה, מצפים לך החיים.

עכשיו אני הולכת לתת לכם מתנה. יש כאן שיר שהספקנו להקליט אחרי שאביב עבר את ההשתלה, אבל לא הספקנו להוציא. הפיקו אותו עוזי רמירז ואלי לס, וזאת השמעת בחורה ברדיו, עוד לפני שהשיר יצא, זה נקרא פאנקי וגרובי.

עוד בוקר, בוקר של סגר, ובחדשות התווכחו על שעת האור.

זה היה לילה של רוק טיפתי של אביב ולהקת המפסעות. אנחנו מתקרבים לסוף. התחלתי את התוכנית בנימה מאוד מאוד אישית על הסיפור שלי עם האיש הנדיר והמיוחד הזה. איש שהצליח להפוך סצנה שלמה סביבו למשפחה אוהבת. איש שלא היו לו ילדים ביולוגיים משל עצמו, אבל היו לו עשרות ילדים, אחים ואחיות. כשהרופאים בבתי החולים היו מדברים עליו עם יובל מנדלסון ואיתי כשהיינו באים לבקר, והיו אומרים לנו, אז מה שנעשה בהמשך הטיפול עם אבא שלכם, לא היינו מתקנים אותם. היינו ממשיכים להקשיב בעניין רב. את השיר הזה שאנחנו הולכים לשמוע ואיתו נסיים את התוכנית, אני כתבתי עליו, והוא סוגר את האלבום השני שלי, 20 צעדים, שיצא בשנת 21. אני מקווה שחשפתי את העולם היפה והמיוחד של אביב למי שלא הכיר, ושהזכרתי למי שכן הכיר אותו כמה מדהים אביב היה. אביב שר לי בחתונה שלי ושל דני, הוא היה השיר האחרון בחתונה, השיר האחרון ביום הראשון של החיים החדשים שלי, ואני זכיתי לשיר לו את השיר הזה שכתבתי עליו ולו, מכל הלב שלי, מולו, בהלוויה שלו. אביב יקר, נתראה בצד השני, תודה לך על הכל, ולכן מאזיני כאן 88, לילה טוב ותיקון שמח.

0: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של יוסי פיין.
1: לילה טוב, כאן יוסי פיין וכאן 88. אני רוצה קודם כל להודות ל-88 שהזמינו אותי לעשות תוכנית בשם תיקון ליל שבועות, שבה אני עושה איזשהו תיקון לאומן או לאיזשהו סגנון, ובדרך כלל זה לאומנים מהעבר שכאילו קצת אולי התפספסו, או איזה סגנון כזה שהתפספס, אומרים וואו פעם איזה יופי של מוזיקאים היו פה. אז אני החלטתי שהיום אנחנו נעשה תוכנית עתידית, ואנחנו נעשה תיקון של תוכנית ליל שבועות בעוד 20 או 30 שנה, ונבין מה היה עכשיו, שאנחנו מפספסים קצת. כמו שהיה לנו פעם את מתי כספי ויוני רכטר ושלמה גרוניך וכאלה, יש לנו היום דור חדש שכזה, מוזיקאים מדהימים, צעירים מאוד, ואנחנו נתחיל עם האומן הראשון שהוא מזכיר לי קצת באמת כזה, כמו את יוני רכטר או מתי כספי, וקוראים לו טוקי שטרן. ובואו נשמע את הקטע הראשון, והקטע הראשון נקרא סבל רב.

0: אוקיי.
1: לא נדרש ממנו
0: זה, כל... טוקישטיין, והוא פשוט מוזיקאי שהזכיר לי הרבה פעמים משהו כזה כמו יוני רכטר, רומטי כספי. תשמעו את הקטע הבא, שנקרא תופסת, ותבינו, אולי זה יזכיר לכם קצת את מתי כספי. תודה.

אוקיי. זה מתוך האלבום האחרון של טוקי, אבל איך גיליתי אותו בעצם? אז זה היה בתקופת הקורונה, ראיתי איזה כמה דברים שהוא העלה לרשתות החברתיות, וראיתי איזה ילד בן 16 כזה, שמנגן על כל הכלים, צילם את עצמו, ועשה כל מיני עיבודים לשירים כאלה של דני סנדרסון, אבל בצורה אחרת, ואמרתי, וואו, בונה, הוא ממש... יש, זה ממש כישרון יוצא דופן, ואז עשיתי לו לייקים, והוא ראה שאני אוהב את זה, אז הוא הזמין אותי להופעה, הייתי הבן אדם היחידי בהופעה, כי זה היה בקורונה, וזה היה במקום שעשה פודקאסטים בשידור ישיר. וראיתי שיש שם משהו מיוחד, ובדיוק אחרי זה הוא הוציא אלבום. תשמעו את הקטע הבא, שנקרא שערה, פה הוא בן 17, החבר'ה שמנגנים איתו פה הם מהבית ספר. אני חושב שזה טל מיילין, אם אני לא טועה. אז זהו, שימו לב לזה.

כן, אז כאן זה בגיל 16-17. אז אמרתי, וואו, זה משפחה כזאת, כי הוא לא יחיד, גם האחים שלו הם מוזיקאים ממש, ממש, ממש. יש לו אח, נקרא יאלי שטרן, ושיר חדש שיצא שנקרא שקט. אז הנה, יאלי שטרן.

0: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של יוסי פיין.
1: אוקיי, אז עכשיו בוא נעבור רגע, כי יש גם נשים שעושות את זה, והן עושות את זה מדהים, ויש לנו פה כישרונות מדהימות. אז נרקיס רעם, אין לי למה להשוות אותה במיוחד, כי זה לא היה משהו כזה בדיוק לפני זה, אז אני לא אגיד שזה כמו משהו שהיה, אבל זה... היא מנגנת פה על הגיטרה, והיא גיטריסטית, שיודעת לנגן אולי גם, זאת אומרת, ג'אז וכל מיני דברים, אבל היא יצאה לאלבום עם כל מיני שירים, אז בואו נשמע קצת את הנרקיס רעם. אז הקטע הראשון נקרא בוא ניסה.

אז זאת נרקיס רעם, גם כן אלבום שיצא לא מזמן. ועכשיו נשמע עוד שיר שלה, שנקרא אחיזה אחרת.

0: תודה.
1: אז נרקיס רעם היא זאתי שמנגנת גיטרה, והיא ממש יודעת לנגן גיטרה בצורה באמת ייחודית כזה, היא מלווה את עצמה. אז בוא עכשיו נשמע קטע שנקרא נהר 5-6, ופה אפשר לשים לב לזה יותר. אז הנה נרקיס רעם.

נרקיס רעם, נהר 5-6. הסיבה שקוראים לזה 5-6, כי זאת הספירה שבתוך השיר יש תיבה של 5 רבעים, ואז תיבה של 6 רבעים. אורייט, או 6 מיניות בעצם, 5, לא חשוב. בואו נעבור לשיר הבא, גם כן נרקיס רעם, שנקרא איבי בלילה. ככה זה כתוב, אז ככה אני חושב שקוראים לזה.

אוקיי, לא נורא. זה ליל שבועות. או חג שבועות, או מה שזה לא יהיה, אז בסדר, לא תמיד ישנים בלילה. ביאללה, הדבר הבא זה, קוראים לו יותם זילברשטיין. והוא כבר, הוא לא מהדור הצעיר צעיר, והוא גם בכלל גר בניו יורק, אבל הוא מוציא כל הזמן דברים.

ושירים, ומשהו גם כן, כאילו, בסטייל הזה, אתם תכף תבינו, זה קצת יותר ג'אזי ודברים כאלה, אבל זה גם מאוד מאוד מקומי. אז הנה יותם זילברשטיין יושבים מול הים.

אוקיי, אז זה יותם זילברשטיין, ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר שממש יצא ממש עכשיו, וזה יותם זילברשטיין ועמרי אנגל, נקרא אני ואת. עכשיו, עמרי אנגל הוא אח של איתי אנגל, ואנחנו מכירים אותו הרבה פעמים ברשתות החברתיות, הוא מאוד מאוד עושה קטעים כאלה של, הוא מעלה סרטונים מאוד מאוד מצחיקים, ממש מצחיקים וכאלה קיצוניים מצחיקים, ואז פתאום יוצא השיר הזה השבוע, וזה משהו אחר לגמרי, אבל ממש טוב, אז הנה, יותם זילברשטיין ועמרי אנגל, אני ואת.

אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לזמרת הבאה, נעמי גלעדי. עכשיו, היא שרה באנגלית, בדיוק יצאה לאלבום שלם, גם כן אלבום מיוחד לאלה. דוקי שטרן הוא הפיק ועשה הרבה עיבודים, ואני חושב שהם היו ביחד באותו בית ספר, אני חושב שזה טל מיילין, אבל אני לא בטוח. anyway, נעמי גלעדי, והקטע נקרא Hotel Room in Paris, חדר מלון בפריז.

אוקיי, אז זאתי נעמי גלעדי, מתוך אלבום חדש שיצא לה, ועל ההפקה והעיבודים, זה טוקי שטרן. אז בואו נשמע עוד דבר אחד שזה ההפקה, וככל נראה גם עיבודים שלו, וזה ניר קנן, וזה קטע שנקרא שיר לניר.

אוקיי, אז זה היה ניר קנען, שיר לניר. אנחנו מתקרבים לסיום, וואו, זה עבר לי מהר מדי השעה הזאת, אבל אני מקווה שנהניתם, אני נהניתי, ואני רוצה להודות ליובל אופר, שכאן מפיקה את ועוזרת לי פה ממש בשידור, תודה רבה לך. ויאללה, אנחנו לקראת סיום, אז יש עוד מוזיקאי אחד, גם כן מהדור הצעיר הזה, ושיצא לו כבר, אני חושב, שניים או שלושה אלבומים, אנחנו נסיים איתו, קוראים לו אדם מילשטיין, והקטע, השיר נקרא מהצד שלי, היה לי כיף מהצד שלי גם כן, אני יוסי פיין, נתראה בהמשך.

אמרתי לך כל יום שאת הכי יפה, לא צפיתי לשמוע את זה בחזרה. אבל אחרי ארבעה חודשים שאת ישנה איתי ולא סיפרת עוד לאבא, התחלתי לחשוב אם את בכלל רוצה אותי, ואת אמרת שאת רוצה וזאת רק תקופה.

פעם אחרונה שישבנו, הייתה בתל ברוך, עלינו למזח. זה הרגיש כמו חלום, לא חשבתי לרגע. את ידעת שממחר כבר לא הראה אותך. פעם אחרונה שדיברנו, בחינו שעה כמו שני ילדים. רק רציתי לשכוח כבר את מה שהיה. אני עדיין מחכה שנשלים.

0: לילה טוב, שמי נועם רותם, ואני שמח להתארח כאן, בכאן 88, בספשייל מיוחד לשבועות, תיקון מוזיקלי. אבל, בשביל לתקן, צריך להניח שמשהו שבור, שמשהו מקולקל. ואתם יודעים, מוזיקה, עניין טהור, איך יכול להיות בקלקול? ובכל זאת, בכל זאת, פתחנו עם עשור של להקת מריונט הסול, שיצא בדיוק לפני עשור, ועוד שמונה, בשנת 2008. אני רוצה להגיד לכם שאם היה איכל תהילה לרוק האלטרנטיבי, מה שקוראים בלועזית The Hall of Fame, השיר הזה מבחינתי ישר בחמישייה הראשונה. בוא נגיד, עם ניצוצות של פורטי סחרוף, סדר יום של אלפנט, נדמה שהשוב של פונץ ותמונה אימפרסיוניסטית של קרמלה גרוס וגנר. לכולנו יש את השירים האלה, אה? שירים שאנחנו מרגישים שרק אנחנו מכירים. שנכנסו ללב, אבל לא פרצו לקהל הרחב. גרגרי זהב קטנים בנהר המוזיקה הישראלית האדירה. הלילה נשמע רק שבריר קטן. אבל הכל מחכה לכם, בכל הרשתות ובכל הפלטפורמות. אז נמשיך. נמשיך עם אוהד קוסקי, שותף ותיק לדרכים. הוא הוציא השנה אלבום חדש ומעניין ביותר. אבל נחזור דווקא לשיר הראשון שהוא מוציא כסולן בשנת 2006. מלווים אותו פה חברי להקת קרח 9 למיניהם, ורוחו של היהודי המנוח היקר מרק בולן מטירקס מרחפת מעל. קוסקים, רקעתי במיטה.
1: רקעת?

יפה, יפה מאוד. אוהד קוסקי והקוסקים, ועוד הרבה הרבה יותר מאוהד קוסקי ושלל הרכביו, תוכלו למצוא בכל מנגני המוזיקה, וכדאי לכם לחפש. השיר הבא הוא של דייר רז. שיר שקוראים לו ילדת השמש. נשמע כמו שם של שיר ילדים. זה באמת שיר ילדים, אבל ילדים שנשרטו מכל הקוצים והגדרות, והברכיים שלהם קצת נחבלו מכל מיני נפילות. בכל זאת, זה שיר מרומם רוח. יש כאן לחן יפה מאוד של שחר אבן צור, אתם מכירים אותו, ממוניקה סקס. הגיטרות של רם אוריון. ושלומי ברכה, ממשינה, הפיק מוזיקלית. תסכימו איתי שאלה אנשים רציניים ביותר. דייר רז, ילדת השמש.

אז, ילדת השמש. האמת היא, נזכרתי בשיר הזה השבוע, כי קראתי שדייר רז פתחה מסעדה חדשה. קוראים לה מסעדה לופה. אז בהצלחה דייה, גם בדרך המסעדנות וגם בדרך האומנות. ועכשיו נעיר פינות נסתרות ביער הפיות. שם מסתתרות צמד מוזיקאיות ישראליות. קוראים להם The Aprons, הסינוריות, כמו סינור מטבח בעברית. השיר שלהם, Any Human Heart, הוא כמו חלום ליל קיץ, משב רוח קלה ומרעננת, וכדאי לשמור אותו לחמסין שכבר ממש הגיע לכאן.

כמה מרענן. The Aprons, Any Human Heart, כל לב אנושי. שיר שמבשר את בואו של הקיץ, ואנחנו ניקח לנו נבואה קטנה קדימה, מהקיץ שעומד להגיע אל הקיץ שכבר כמעט נגמר. אנחנו נשמע שיר של סטלה גוט, מוזיקאית מאוד מאוד פעילה, בשלל הרכבים ושלל שפות, ופה מתוך האלבומה הראשון בעברית, שיצא בשנת 2021. אני יודע שמיד אחרי שתאזינו לשיר הזה, אתם תרצו עוד. אז הנה בשורה משמחת לחג. אני יודע שסטלה גוט מקליטה בדיוק עכשיו אלבום חדש בעברית והוא בדרך אלינו, ובינתיים נחלום על הקיץ שתכף נגמר.

ציימת בשבילנו את הקיץ, הקיץ שרק התחיל. ואני רוצה להמשיך עם המשוררות, היוצרות והזמרות המבצעות הנהדרות שיש לנו כאן. אני רוצה לספר לכם שפעם בהרבה מאוד זמן זה קורה, שאני שומע שיר פעם ראשונה. שיר שיש בו קול כל כך מקורי ואחר, שאני פשוט נדבק לכיסא. זה קרה לי בפעם הראשונה ששמעתי את תתחנני אליי של אביתר בנאי. זה קרה לי כששמעתי פעם ראשונה את מיליון דולר של פרסקי. אני חושב שזה הולך לקרות לכם ברגע שתשמעו את השיר קו חמש לעננים של שני פלג, שיר שיצא ב-2011. לכאורה, עוד שיר רגיל על צעירה שרוצה לצאת מעיר קטנה. אבל בביצוע הזה שני פלג מכניסה את כל התסכול ואת כל הזעם של הפרברים שחונקים את הגוף והנפש בשכונות צפופות עם בניינים גבוהים ולבנים. אז בבקשה, אם אתם בנסיעה או בבית, תנשמו עמוק, תתכוננו, כי השיר הזה ידביק אתכם לכיסא.

שני פלג, קו חמש לעננים. 15 שנה שהשיר הזה עושה לי צמרמורות צמרמורות, חידודים חידודים. אני צודק? אני צודק, בוודאי שאני צודק. השיר הזה גם מדבר אליי במיוחד, כי גם אני באתי הרי מעיר קטנה. וכמו שאמר פעם לוריד, הדבר הטוב היחידי בעיר קטנה זה שאתה תעשה הכל בשביל לצאת משם. ואם אני כבר חוזר במשעולי הנוסטלגיה, אז ניכנס למנהרת הזמן, למאה שעברה, שנת 1988. ברדיו של שנות ה-80 היו שירים ענקיים, שירים גדולים מהחיים, אהבות נואשות, מפלות הרים, דם, אש, תמרות השן. ריטה, שלמה ארצי, גלי אתרי, איזה ענקים, ענקים מאז ועד היום. אבל דווקא אלבום קטן, צנוע, שכל כולו עשוי מגיטרה חשמלית אחת. מדי פעם, מכה טוף, וזהו. דווקא זה התקליט שהשפיע עליי יותר מכולם. הייתי בן 14 וחשבתי, התקליט הזה, זה נשמע בדיוק כמו שאני מנגן ושר פה לעצמי בבית. היי, אולי גם אני אוכל פעם להקליט איזה תקליט? דן תורן, זכר צדיק לברכה, לפחות בשבילי הוא היה מורה הדרך הראשון. בשיר, בובה מדברת אנגלית שתכף נשמע, הסאונד, לא איי איי איי, אבל כדאי קצת להתאמץ ולהקשיב למילים. זה שיר נוקב וישיר, שממש הקדים את זמנו, ואני עוד לא בטוח אפילו שזמנו הגיע, כי הנושא הוא כל כך חשוב, שהושתק כל כך הרבה זמן, עד שעלה לתשומת הלב עם תנועת מיטו רק ב-2017, ועדיין התיקון ממשיך ולא הושלם, ואנחנו היום רק בקצה קצהו. בובה מדברת אנגלית, דן תורן.

0: השיר.
1: עכשיו בכאן 88, תיקון ליל שבועות, התיקון של נועם רותם.
0: אני בטוח שכבר שמתם לב שכל השירים שמתנגנים פה הלילה, או לפחות רובם, יש בהם איזושהי כמיהה, אולי רצון להמריא למציאות אחרת, לצליל אחר, לטפס אל איזה אידאה שמעבר. אתם בוודאי מכירים את יעל אייזנברג. יעל אייזנברג, זמרת, יוצרת נפלאה, אבל היא גם, מה זאת אומרת גם? בנוסף, היא משוררת עם תדר ייחודי מאוד. אני מציע לכם מיד בסוף התוכנית ללכת ולהזין לשירים שלה. אבל עכשיו אנחנו נשמע דווקא שיר שהלחין וביצע המוזיקאי דותן סיטבון עם הזמרת שר ניב. זה מתוך אלבומו ארצות הקור שיצא לא מזמן בשנת 2023. יעל אייזנברג כתבה, דותן סיטבון עם שר ניב, ארצות הקור.

0: So the truth is that I felt so hurt by your message. That in a way, maybe in a sick way, I wanted to. I never want to hurt you. Never.
1: ארצות הקור, אלבום שירי משוררות עכשוויות, יעל אייזנברג, דותן סידבון הפיק ושר ומבצע יחד עם שר ניב. חלק מהשירים שאני מנגן לכם הלילה, הכרתי

כי כאשר נפגשתי או עבדתי עם המוזיקאיות והמנגנים, חלקם בדיוק כמוכם, שמעתי במקרה, ברדיו. אולי זה לא היה במקרה. השיר הבא, שמעתי אותו והתאהבתי משמיעה ראשונה. שיר שיצא בשנת 2014. השיר נקרא נועה. שרה אותו נועה שמר, כתבה אותו נעמי שמר. אם זה לא נחמד, אז אני כבר לא יודע מה כן.

נכון, מרומם את הנפש? איזה יופי. נועה שמר שרה נומי שמר בשיר נועה. ואני חייב להגיד, ככל שאנחנו מתקדמים פה בתיקון הקטן שבקטנים, שבתוך החלל הפנוי של השירים שלא הגיעו אל הקהל הרחב, ככה אני מרגיש כאילו כל רגע יורד לי מהכתפיים איזה משקל. הנה, הבאתי את השירים. נספר עכשיו בשבח של שיר שנקרא רוקט בוי. מבקר המוזיקה האגדי גל אוחובסקי, זוכרים? בטח שאתם זוכרים. הוא הכתיר אותו יצירת מופת בתחום האינדיה הישראלי. כן, כן. השיר הזה נכתב, הולחן, נוגן, בכל הכלים, על ידי בחור מקסים וצנוע, שמכנה את עצמו בשם ג'יי ווקסנייל. שמו האמיתי הוא אורן. הוא הקליט אותו באולפן שהוא בנה במרתף של בית ההורים שלו בהרצליה בשנת 2004. עכשיו אנחנו מדברים שנת 2004, תקופה מוזרה מאוד. הייתה החלטה לא כתובה אז ברדיו, שלא משמיעים שירים של יוצרים ישראלים שכותבים אוי ואבוי באנגלית. נכון? גם בספר הדאו הסיני, אומרים דג הכי טוב לו להישאר במים. אבל, תמיד יש יוצאים מהכלל. והשיר הזה היכה גלים בסצנת האינדיה הקטנה שלנו. ג'יי ווקסנייל זוכה לאט, אבל בסוף הוא מגיע.

J-Walk Snail, Rocket Boy. איך נתרגם זאת לעברית? ילד טיל. ואנחנו הזזנו את הראש פה מצד לצד, ואם לומר את האמת, זה שיר שנוגן לא מעט, לא מעט, לפני 20 שנה, פה, ב-88. וכך, כמו מים שקטים, שחודרים עמוק, כמו געגועים למקומות שבהם אף פעם לא ביקרתם, אנשים שאף פעם לא פגשתם, דלתות שלא נפתחו, וכאלה שכן. על כל אלה ועוד, משורר איתמר רוטשילד, והלב יוצא איתו למרחקים, אני מתגעגע.

והם כבר נשכחו, אומר איתמר רוטשילד. אך לא, הם לא נשכחו. ואנחנו כבר מתקרבים לסיום עניין תיקוננו הקטן. מקווה שהערתי כמה פינות, ושעכשיו אתם ואתן מיד תרוצו לשמוע מחדש את כל השירים היפים האלה, בפלייליסט מיוחד, שנמצא בשם 88 ספשייל שבועות, מאיר פינות. אני רוצה להגיד תודה רבה לכאן 88 שהזמינו אותי, ליובל אופר, מפיקת התוכנית שהייתה פה עם כל הלב והנשמה. אני נועם רותם, מסיים איתכם בשיר שאולי הכי יקר פה לליבי. שיר של בחור בשם יואב שושני, מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא בשנת 2009. השיר הזה מצייר יפה יפה את תמונת החולם, היוצר, הצעיר, שאיפת הנפש להתרומם לרגע אחד מן המדרכה ומקושי היום-יום, בעזרת השיר שמביא את הנחמה. זמנים טובים, חג שמח.

אותך במוקדם או במאוחר, עדיף מוקדם אם מאוחר אתה חושב. ואיפה היא שאמרה שתהיה, ואיפה זאת שהלכה?

שלא יחשבו אותך לכל מי שהיית ושכחת מזמן. מהבדידות תבוא המוזיקה, ממוזיקה תצא שירה, והשירה תהיה לך נחמה, נחמה, השירה תהיה לך נחמה. אתה לא לבד, יש לך שיר עכשיו.

88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. 88. 88.

0: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, עורך אבנר גורלי. כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל. ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, עורך אבנר גורלי. שמונים ושמונה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, עורך אבנר גורלי.
5: כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל. ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, עורך איתי צימר. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך, גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
3: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: אומרים שהיה פה שמח לפני
5: המצאת הפריחיות.
3: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
4: מה עם סיפורי סבתא?
6: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, עורך איתי צימר. שמונים ושמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל. ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, עורך איתי צימר. שמונים ושמונה.

0: מפקד.
1: לופ 88.
0: 90's.
1: כאן 88. 1, 2, 3.

0: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, עורך רוני ידידיה. כאן 88.

Et comme le stade.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בוקר טוב ישראל. ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, עורך רוני ידידיה. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל. ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך, גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
3: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: אומרים שהיה פה שמח לפני
5: המצאת הפריחיות.
3: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
4: מה עם סיפורי סבתא?
6: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, עורך רוני ידידיה.

פרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותור. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך,

0: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
1: אם כבד לבבכם כאופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כן, הכל בסדר. לא, לא, אני פשוט לא ידעתי שהיום יש שידור.
1: אז עכשיו אומרים לי שיש שידור, כי זה חג, אז לא רצו לפרסם את זה, כי זה לא, זה הולך חלב עם בשר.
2: זה גאודה פסטו, זה פאודה כמהים. יש לה אגוזיות של אזור ההר. אני מת על הסיומת שלה.
3: האובש זה הכי טעים, מלכה.
2: מרגישה את האפטר טייסט? היא אברירית, היא סבבירית. טעמתי את הגורגונזולה, רננה.
3: זה גבן צ'רקסי מהגולן שיונק את זה בעצמו. זה צ'דר מפרות ששוטות רק חלב אם. היא לא יודעת מי היא כל כך. אין לה אמירה.
2: יש לה עוצמה של מוסקה.
3: זאת גבינה אירית. לא, היא מצחינה בקטע טוב.
2: אין על הסירחון שלי רוע.

לבדו. באים לתור, לקבל את התורה, להקשיב למדבר, לחוש את החושות, להכיל את החול.

ארץ קטנה שכל הזמן מזיזים לה את הגבינה. היי גבינות

יותר עם הסקספון והקלרינט ועל הפסנתר ברחוב קובי המלאכים באים המדינה בכוננות ורק המדינה לא יודעת כי יש לה מלאכים

בין שבועות. כל כך חשובה התשובה. גם אם אלך בגי צלמלו, תמיד החלב איתי. מה את עושה בשביל החלב? עם כל הכבוד לגבינות הצרפתיות, אתה לא חושב ש...

0: תראה את הפרטים האישיים שלך.
1: מה?
0: אתה צריך למלא בטופס הזה.
2: אני מילית.
0: לא, לא, לא, לא.
2: מה לא? אני באת, אני מילית.
1: הוא אומר לך שהוא מילית. מילית.

יש ברכות יום הולדת. יום הנישואים השמיני של יונתן, אלינה, גביש, מעין הים. מזל טוב, מסר לי רנצ'י. ולאבי אבן, מזל טוב מחזי ושרון. בואו גבינותיי, בואו רבותיי, קראתם את הספר הגבינה מנוטרדם?

0: דוביה החולה, והיה אומר, אל תוותר על הקממבר.
1: ריבונו של עולם, הרבה עניים מרודים בראת בעולמך. כמובן, אני יודע שזה לא בושה להיות קבצן, אבל מצד שני זה גם לא כבוד כל כך גדול. אז מה כבר היה נורא כל כך לו היה לי איזה...

0: אתה רושם, אחד הפוך רותח, קרח בצד, אספרסו ארוך עם אספרסו קצר בצד, אמריקנו על חלב עיזים עם כבשה בצד, תעשה לי חלב שקדים על בסיס חלב אגוזים, תעשה לי שחור על בסיס מחנה 80, תכין לי נס אבל שיהיה גלוי, תביא לי קרקאו על בסיס מקום פנוי, תעשה לי מקיאטו, תעשה סגפרדו וסופריטו, תעשה לי פיציקטו על בסיס טומטו, תביא גם אמיגו קרידו בנדנו, תעשה לי נלי פורטדו, לג'ורג' אמדו, תביא לחוזה פליסיאנו, וטורקי חזק למרציאם. זהו.
1: היי, גבינותיי. חג לבן. חג לבן, לבן, לבן, לבד. חג לשדה, לחלבן. לעז, לדיר. חג אדיר. חג לזמר ולשיר, לעגל הצעיר. כולנו יחד. כל המי ומו והנונינו. אצלנו בחג השבועות, כל הפרות קדושות. פתחתי רדיו. רדיו אחו. גבינותיי ורבותיי, חג לתנת, למתן התורה, ולכל הפרות שמעלות גרה. שיצאו מהארון ומהמגירה, כל רואה וכל רואה, והדרך זורמת עד שביל החלב. חג שבועות כס, חג שיש עמו גלון, חג עם תדר, חג עם תדר.

0: רצית להגיד מי אלה?
1: אייזנקוט מותק.
0: ראינו. כשהעולם הישן צועק, העולם החדש מקשיב, שוקל ומנהיג. עמוד שדרה של המחר, הכי מצומצם, הכי מדויק. מנמיכים את המרקע, משאירים רק את המהות. זה הניגון, צנוע, מדויק, כמו גדולי האומה. גדי, לא מהצועקים, לא מהצועקים, מהעושים. מנהיגות שלא מבקשת את המלוכה, אלא את האחריות. שקט, עמוק, שרואה את האדם. המנהיג החדש.
1: אייזנקוט מותק.

0: הדר, את שומעת אותנו? אז ההורים שלחו שאני אברך אותך, יש לך היום יום הולדת 11, זה נכון? כן? איך אני יודע? זה שידור חי. שידור ישראלי. שידור עם התקווה 6. עם כל התקווה.
1: אם תשאלו מאיפה אמא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלמית.

0: זה כל היופי פה לדעתי.
1: זה כל היופי, זה כל הזרזירים. 3 שנים לדן תורן.

לזכרו של דן. 4:40 והשמש, השמש סנטה פה. כל פרה והחלב שלה. פרות שחורות עושות חלב לקפה. פרות חומות מפיקות את השוקו. פרות רזות מניבות חלב דל שומן. פרות שמנות נותנות שמנת. 3:07

שותים קפה. פרות שוויצריות עושות סקי. פרות יפניות מניבות טופו. הפר האיטלקי נותן את הפרמיזן.

0: בוא, בוא ירונצ'י.
1: תמיד הפרה של השכן אדומה יותר. איך זה שכוכב אחד מעז לעשות לבנה? לכל עז יש את בדיחת הטייש שלה. תוציא את העז, תכניס את המלאך. בינותיי ורבותיי, כל אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא מהרפת. זה חג מתן גבינה, זה חג למלאכים.

0: ירונצ'י. ולפעמים פתאום יש רגע. מה רצית להגיד על ההקלטות? דיברנו קודם על ההקלטות הבלוז הישנות.
1: אמרתי, דורינקה, שאני דווקא אוהב את הרעש של הקרצים בהקלטות הבלוז הישנות, ושבדרך כלל אני לא מביא לכאן הקלטות כאלה, כי אני יודע שאתה אוהב צליל צח וזח.
0: צח, זח.
1: ובזמן אמת, תקליטים היו מהפכה אמיתית, חזית הטכנולוגיה. שמת לב, דורינקה, כמה מעט שירים יש היום על חזית הטכנולוגיה?
0: מעט.
1: על המקומות שבהם היא נכנסת לנו לחיים? כמה מעט שירים יש על טלפונים ניידים ואפליקציות ורשתות חברתיות? בשנות ה-30, רוברט ג'ונסון הגדול כתב שיר שבו הפונוגרף, הפטיפון של אז, הוא דימוי מיני. הפונוגרף שלו לא עובד יותר, שר ג'ונסון, כי ככה זה טכנולוגיה, עם מה שעוד לא עובד כמו שצריך, מה שעוד עם קרחצים, ולפעמים הם יפים בעצמם. אז דורינקה, נרים כוס לחיי קרחצים שנשמע עוד רגע, ולחיי מיניות, ולחיי כל מה שביניהם. וכך בלוז, ותהיה לי בריא.
0: ירונצ'יק, אני איש גלמוד ולא אוהב להיות לבדי.

השיר הראשון שיוני הלחין למילים של אריק, כשהם עבדו יחד על האהבה, פנים רבות לה. חליל רואים, חליל שומעים,

התורה, ישר מהפרה. גבינותיי ורבותיי, לא על הבולגרית לבדה, יחיה חלבה.

0: אתה אוהב כאילו רק תות?
1: אני אוהב תותים, זה הדבר שלי.
0: חומוס, טורטית, איך זה נקרא? טוויסט?
1: אני אוהב תותים.
0: אוקיי.
1: לא אוהב לא חומוס, אני לא אוהב פלאפל, אני לא אוהב בכלל אוכל מסעדות מזרחי כאילו.
0: עוד פירות כאילו, הפרסמון?
1: Next question.
0: האוזניה שלך? לא על האוזניה שלך? לא על האוזן, אני
1: על... לא, זה לא יושב.
0: סתם על הלחי.
1: המבנה של הראש לא מתאים לזה.
0: אוקיי.
1: לא אוהב אסיאתי, כל הקינוחים בכלל, לא, אלא אם כן זה טוט.
0: אם זה טוטים כאילו?
1: בדיוק, בדיוק.
0: ברור, קרה של טוט כאילו.
1: סלט טוטים, כאילו סלט פירות, אבל רק עם טוטים, אז אני יכול לאכול.
0: החבר הכי טוב שלי, שאנחנו שוכבים ביחד על, על סמיכות אחד מול השני, אז הוא אוהב רק את הקרקר הזה, אתה יודע מה אני מתכוון? הקרקר הזה שאימא שנותנת לי שהוא קרקר שהוא נמס בפה כזה, הוא כאילו אתה יכול ללוס אותו, אבל אתה לא יכול ללוס אותו עדיין, אז הוא אוהב רק את זה, ואימא שלו אמרה לו, אימא שלו אמרה לו, ירין, אתה חייב לאכול גם ירק, והיא נתנה לו ירקות. ירקות אתה אוכל?
1: או רק תות.

מקארטני, 5 שנים, והנה, יש אלבום. אלבום של זיכרונות מפעם, עוד לפני שהוא היה ביטלס, שבשמיים עולים האפרונים מעל קולות המלחמה. מאז אותו היום ידעתי שהם יישארו איתי לתמיד.

חלב ללא גלוטן, פרה ללא לקטוז. בן, בן, בן, אני אחזור, אני אחוז, אני אחוז התרגשות, אני אחוז 5%, אני 9%, אני לא בטוח ב100%, אבל אני אחוז. חלב על הזמן. הרדיו מוכן. אני יכול להסכים על 9%. זה מספיק. כך אומר הסקר.

0: צודקים. כל ענף והדבש שלו.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

השפתיים. שם השם ירחם. טונה. בוא לקבל טונה. בוא לקבל. שלו, זו התחרות על שמו, שבזמן המלחמה העבירו אותה לברלין, לא לברלין, לפרנקפורט, לא חשוב. לקחת את כל הפסנתרים זה קשה, זה קשה מאוד, וכולם יהיו מכוונים לכיוון ישראל. את התחרות יעשו כאן. ככה רובינשטיין ביקש. כשאני לא מתאמן יום אחד, אני שם לב. כשאני לא מתאמן יומיים, הקהל שם לב. אז הוא לא יתאמן שלושה ימים. פסנתר כלי, כה מרשים, הוא אמר. בדיוק בגודל המתאים, כדי שלא תוכל לקחת אותו איתך. והיה פסנתרן אחד גודובסקי, ענק, שהוא היה נדהם למשמע נגינתו. הוא אמר עליו, זה עלול לקחת לי 500 שנה כדי להגיע ל... דרגה של השליטה המכנית. אבל לאן זה הביא אותו? הוא היה אדם לא מאושר, כפייתי ואומלל. כשהיה רחוק מהמנענעים, האם הוא נהנה מהחיים? שטיין חשב שמעט מאוד. פסנתרן, לא בית חרושת לפלדה.

0: בהחלט. אם אתם מנסים, תנסו. מה רצית לומר? אני לא הבנתי. אני שומע את זה הרבה פעמים, כן? אבל כשאתה מסביר לי, אני כל פעם מתלבט.
1: שבעת זה אני אומר, אם יש לך חבר שלא יודע מה זה פירלי,
0: כן.
1: ואתה כן יודע מה זה פירלי,
0: כן.
1: אז תסביר לו, נגיד לי יש חבר פרנקו, כן? אז, ואני כן יודע מה זה פירלי, אז כשפרנקו בא אליי, אני אומר לו, אתה רואה פרנקו, זה פירלי.
0: ואז?
1: ואז הוא יודע.
0: ואז הוא יודע, אז הוא מבין שפרנקו זה האיש.

חג שבועות תעשה לך הרבה לך כל ענף לובש לבן גם הקומביין בלי קומבינה וזכרו של דוד עתיד ויאיר רוזנבלום

0: זה גאודה פסטו, זה פאודה כמהים. יש לה אגוזיות של אזור ההר. אני מת על הסיומת שלה.
1: העובש זה הכי טעים, מלכה.
0: מרגישה את האפטר טייסט? היא אברירית, היא סבבירית. טעמתי את הגורגונזולה, רננה.
1: זה גבן צ'רקסי מהגולן שיונק את זה בעצמו. זה צ'דר מפרות ששוטות רק חלב אם.
0: היא לא יודעת מי היא כל כך. אין לה אמירה. יש לה עוצמה של מוסקה. זאת גבינה אירית. לא, היא מצחינה בקטע טוב. אין הנסיר החון של אירופה.

0: השדה שלו.
1: ילדתי שלי.
0: ושל גולדברג.
1: אל תלכי לבדך.
0: הם שותפים, דונם דונם.

τάξη ταξίδιλο. Το ρετυπά ουράνιουμ, το σύφτυπα γεράνιουμ, τεσαχρέρ τυπά τσαβάνιουμ, τεγέες κτσάτα αβάνιουμ, τεσαχρέρ κτσάτ μιλχαμάνιουμ, ותο σύφ נחמניום. אם תוריד קצת אכזבניום, תקבל יותר תקווניום. תרים את המורליום, ואולי תיקח שני וליום. אם תוריד את הממדיום, זה יכול להיות נחמדיום. תן לנשום טיפה חמצניום, אל תהיה כזה קמצניום. את הייאוש תוריד, ותצא לי מהווריד. שולחנו של קובי לוריה.

יש היום למאיוש יום הולדת? מאיה? מאיה בת 27? וואי וואי. מאיה לי. איזה יופי. איזה טנא.

משולחנו של קובי עוד דבר, או חטפנו מרס טורקי. חשבנו עוד מעט, עוד משט הגיע. מה כבר יכול פה להפריע? זה בטח יעבור נקי. אבל חטפנו מרס טורקי. חשבנו נחלק קצת במבה, שתייה חמה, סביך עם אמבה. יהיה פה סרט איטלקי, אבל חטפנו מרס טורקי. תכניס פיל לחנות חרסינה, כפית סוכר לתוך התחינה, ואז תבכה כמו אידיוט. הכל בגלל הקוביות. אבל זה לא עובד חביבי. אל תחפש לך עלי.

זה גם לא חוסר זהירות, אלא בגלל היהירות. כי אם אתה עובד בלי מוח, אתה סומך רק על הכוח. תסלח לי, זה די תינוקי. לכן חטפת מרס טורקי. חשבנו עוד מה שאת הגיע. מה כבר יכול פה להפריע? זה בטח יעבור מנקי. חטפנו מרס טורקי.

אז עכשיו נודע לי שביום רביעי ה-20 ברביעי לשישי מגיע לארץ המופע הנופש האחרון של הקרפיון, ומופע סטנדאפ של ארז אשרו, שמגיע לארץ להופעה אחת בבית ציוני אמריקה. אחרי מסע עולמי הוא חוזר. איזה יופי, איזה יופי. כן ידידיי, גם פרות מנגנות גיטרה. היינו כחולבים, אין גבינה עומדת בפני הצון, זה צון שלטון. במשמרת שלי הגבינה תמשיך להיות לבנה.

מחכים לו. והדלת פתוחה, והשלום שאנחנו מחכים מבקש לבוא. שלם עם השלמה,

נכון. גבינה לי לבנה. כל קוטג' במורח, כל אמנטל פותח, גבינה לי. תודה למי עלה? לרנצ'יק בן זאב צ'יק, מזל טוב, מיה. לקובי לוריה, לקובי מנורה, לדרור קרן,

אתם מאזינים לכל השלום. הוא רוצה אתכם, הוא קורא לכם, תנו לו צ'אנס לשלום. The masterpiece. שלום מוכן להגשה, שלום מוכן בלי בושה. אסור לחיות בלי שלום.

אהלן, שבת שלום וחג שמח. אנחנו כאן, שם ובכל מקום, שעתיים של מוזיקה לצאת החג, כניסת השבת. במקום תומר מולביטזון, אני כאן היום, רוני ורטהיימר, איתכם עד שמונה בימים האלה שאני מתלבט באיזה צבע לצבוע אותם, אבל המסורת קובעת שאנחנו בימים לבנים, ומכאן אנחנו יוצאים עם צליל מכוון, שלמה אידוב ולאה גולדברג, עד שמונה בערב, שתהיה האזנה נעימה.

כמו ציפור על טייל, טים הרדין בקאבר ללנארד כהן. גם השירים היפים שכתב טים הרדין זכו להרבה גרסאות, גם של אריק איינשטיין באנגלית.

אריק איינשטיין כתב את זאת האהבה. יוני רכטר הלחין סינגל חדש לקראת אלבום שיצא בשבוע הבא. יוני רכטר ג'אז עם שלישייה משובחת שכוללת את ברק מורי בקונטרבאס ורוני קספי בטופים, אלי דה ג'יברי שמתארח כאן ובשירים נוספים, ועוד אחד של אלי דה ג'יברי מתוך האלבום המשותף לו ולאלון או לארצ'יק, סטנדרטים של ג'אז בלבוש מקומי ישר ללב.

כשהטוס הקפה הוא מוסיף החלב אז הקפה יפה כי נכנסת אצלי ישר ללב ואחר כך שיחה לא משנה על מה

כאן 88, כאן, שם ובכל מקום. שמענו את סוזן טדשי ודרק טראקס, להקטם טדשי טראקס בנד, I'm gonna be there, ואחריהם The Allman Brothers Band, פחות או יותר אותה משפחה. ואת השעה הראשונה מתוך השעתיים שלנו יחד נסיים בהפלגה על ענן עם עוזי רמירז. מיד אחר כך שעה שנייה, כאן, שם ובכל מקום, נשארו איתנו.

כאן, שם ובכל מקום, שהשנייה שלנו אנחנו איתכם עד שמונה במקומו של תומר מולביטזון, כאן במוצאי החג ובכניסת השבת. אנחנו סגרנו את השעה הראשונה עם Sailing on a Cloud, ואת השעה הזאת פתחנו עם ג'ורג' הריסון, שיר הנושא מתוך האלבום Cloud 9, ואנחנו נשארים באותה משפחה עם חלום מספר 9 ועם אח ג'ון. שתהיה אז הנה נעימה.

חזרה אל שנת 2001, אלבום הבכורה של ההרכב הבריטי מאזור מנצ'סטר, להקת אלבו, אלבום Sleep in the Back, והשיר הזה נקרא Red, ומכאן אנחנו עוברים אל הזמרת האמריקאית הנהדרת, לוסינדה וויליאמס.

0: כאן, שם ובכל מקום. הפעם האחרונה של רונה קינן בביצוע משותף עם ג'יין בורדו. שיתוף הפעולה בין שמולי קראוס למרים ילן שטקליס, שני ניגודים עם ג'וזי קאץ באמצע, הוליד גם את השיר החייל של אתמול.
1: אני חושבת על החייל, אני חושבת על החייל של אתמול, של הסדר.

ועוד שיר ילדים אחד, הפעם פרייתו של נתן אלתרמן, מתוך הפרויקט מגש הקצב, פרויקט שהלחין נדב הולנדר, שרה ענת מושקובסקי. עכשיו כבר ערב, אבל עדיין בוקר טוב.

קליין בהרכב של שישייה, אלבום שנקרא The Poetics, ובו קטעים אינסטרומנטליים מלאי פיוט וגם סמבה קצת ישראלית לסיום. סמבה אוף מיון, עומר קליין, The Poetics.

כאן, שם ובכל מקום, כמו למשל מה שאתה רואה עכשיו, אסף אמדורסקי מוביל אותנו לקראת סיום. Be at peace with yourself. איחול של ביל פיי, מתוך האלבום המופלא שלו, Cosmic Concerto, או אם תרצו, Life is People. זה הכל, אנשים, להערב, כאן, שם ובכל מקום. אני רוני ורטהיימר, מאחל לכם שבת שלום, שלווה ושקט.

as well. Don't cry over milk that's spilt. At the end of the day,

ערב טוב לכם, ליל שבת, ואתם מאזינים לכאן 88. אנחנו פותחים עכשיו שעתיים של ריח ויניל, עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, והפתעות לרוב. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ופתחנו עם ג'ודי הנסקה, ועם High Flying Bird, השיר שפרסם את הזמרת הנפלאה הזאת, למרות שבמקור יצא כצד ב' של תקליטון נשכח שלה, בשנת 1963. אבל השיר הזה, פשוטו כמשמעו, קיבל כנפיים משלו. הוא הפך במרוצת השנים הבאות לאחד מהשירים המשפיעים והמחוסים ביותר של הפולק-רוק באמריקה. לא פחות מ-20 ביצועים שונים נרשמו רק עד שנת 1971. 20 ביצועים רק של השיר הזה, ולא סתם ביצועים. השיר הזה היה הקלטה הראשונה של סטיבן סטילס, למשל, מקרוסבי, סטילס ונאש, כשהוא היה רק בן 19, וחבר בהרכב דיוגוגו סינגרס. הוא הוקלט על ידי פולקיסטים מהוויליג' בניו יורק, כמו קרולין הסטר וכמו ריצ'י הייבנס, שאפילו הופיע עם השיר הזה בפסטיבל וודסטוק. והוקלט גם על ידי פולקיסטים בחוף המערבי, למשל, להקת הווי פייב, שהייתה מלהקות הפולק הכי מצליחות שיצאו מסן פרנסיסקו. הוא היה אחת ההקלטות הראשונות של הג'פרסון איירפליין, כבר בדצמבר 1965, עוד לפני שהם הקליטו את האלבום הראשון שלהם. אבל הם כל כך אהבו את השיר הזה, שהם ביצעו אותו בפסטיבל מונטרי, פסטיבל הפופ המושלם של קיץ אהבה ב-1967. הוא בוצע על ידי הרכבי פסיכדליה מצוינים, כמו אילווינד מבוסטון, וכמו וויזרדס פרם קנזס. הוא בוצע על ידי גרם פרסונס הצעיר, על ידי להקת הרוק זפייר, אפילו על ידי ניל יאנג. אבל מי כתב את השיר הזה, ומה היה סוד קסמו? השיר הזה נכתב על ידי בילי אד ווילר, שהיה בעצמו מוזיקאי קאנטרי ומוזיקאי פולק, שכתב שירים רבים לאומנים אחרים. אני חושב שהשיר המצליח ביותר שהוא כתב היה דווקא ג'קסון, שיר שנכתב ממש באותה שנה שבה הוא כתב את High Flying Bird, קיבל ביצוע מצליח מהקינגסטון טריו, אבל התפרסם בביצוע של ג'וני קאש וג'ון קארטר, ביצוע שאפילו זכה בגרמי בשנת 1968. בילי אד ווילר בעצמו לימד את ג'ודי הנסקה את השיר הזה, את High Flying Bird. הוא בעצמו לימד אותה, והוא בעצמו התפנה להקליט את השיר הזה לראשונה רק שנים לאחר מכן, ב-1967, כמעט 5 שנים לאחר ההקלטה שלה. הקסם של השיר, מעבר למנגינה המרתקת, קשור אולי לעובדה שיש בו פן מאוהר, מלנכולי. יש ביצועים שבהם הוא כמעט זועק לשמיים, שמדבר לכל בן אנוש. יש בטקסט הזה ניגוד בין חירותה של הציפור לסבל הארצי של מי שרגליו תקועות במקום, תקועות במקום שהוא אינו יכול לצאת ממנו באמת, למרות היותו לכאורה אדם חופשי. הציפור היא היא זו שחופשיה באמת, ואילו אנו בני האדם נטועים כשורשים וקרובים לאדמה. בילי אד ווילר נפטר בסיבה טובה לפני פחות משנתיים, והוא בן 91, ואילו השיר שכתב ממשיך לעופף ולגעת בנימי נפשו של אדם. הנה עוד אחד מהביצועים היפים לשיר הזה, שונים למדי כמובן מהביצוע המקורי של ג'ודי הנסקה, אלו H.P. Lovecraft משיקגו, שב-1968 עזבו את הקור והרוחות לטובת השמש של מפרץ סן פרנסיסקו, התיישבו להם במרין קאונטי, והקליטו בו את אלבומם השני, המצוין. בואו נשמע את הביצוע שלהם ל-High Flying Bird, H.P. Lovecraft.

שמענו את ה-New Riders of the Purple Sage עם Dirty Business, וזה מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא באוגוסט 1971. ל-New Riders of the Purple Sage הייתה ההיסטוריה המפותלת ביותר שאנחנו לא ניכנס אליה היום, רק נזכיר שג'ון דאוסון, מי שכונה מרמדיוק והיה הרוח החיה מאחורי הרכב המעולה הזה ביחד עם הגיטריסט דייוויד נלסון, היה גם בעצם החוט המקשר בין סצנת הפולק והקאנטרי רוק של החוף המערבי, שהחלה שם במנלו פארק, היכן שהוא ניגן עם ג'רי גרסיה, חברו, כבר באמצע שנות ה-60, הרבה לפני שה-Grateful Dead קמו, ובין מילברוק, בית הספר הניו יורקי שבו הוא למד בתיכון, כך שג'ון דאוסון היה בעצם זה שהכיר מצד אחד את קן קיזי, ממש מההתחלה בחוף המערבי, ומהצד השני את טימותי לירי, בניו יורק, בחוף המזרחי. כמה התנסויות על מסקלין מההתחלה, שהיו לו כבר באמצע שנות ה-60, הולידו את מה שכונה קאנטרי פסיכדלי, או קוסמיק קאנטרי, והקטע הזה ששמענו, Dirty Business, בהחלט יכול להיחשב ככזה. מיקי הארט, מה-Grateful Dead, ניגן בו על התופים, ג'רי גרסיה, שהיה חבר בהרכב הזה באותו שלב, על פדל סטיל, וקומנדר קודי ניגן על הפסנתר. לפני כן שמענו כמובן את ג'ק סטרו של Grateful Dead ונשאר באותה שנה ועדיין אפילו עם ג'רי גרסיה, אבל הפעם כשהוא מנגן באלבום סולו של מוזיקאי אחר, מוזיקאי שרק שנתיים קודם לכן היה חבר בלהקה הכי מצליחה על הכדור, להקה שהקליטה לא פחות משלושה אלבומים שמכרו מיליונים בשנה אחת ב-1969. טום פוגרטי, אחיו של ג'ון פוגרטי, היה מייסד וגיטריסט Creedence Clearwater Revival, אבל הוא עזב את הלהקה בעקבות תסכול הולך וגובר מאי יכולתו לתרום ללהקה, שהוא ייסד בעצם, אחיו הצעיר פחות או יותר השתלט עליה לחלוטין, לפחות זו הייתה נקודת מבטו. ב-1972 הוא הקליט אלבום סולו שני, ומכיוון שבאותה תקופה הוא היה חבר מן המניין בג'רי גרסיה בנד, זה היה רק טבעי שכל חברי הלהקה ילוו אותו, את טום פוגרטי, באלבום הסולו שלו, Excalibur. גרסיה עדיין על פדל סטיל וגיטרות, מרל סונדרס על הקלידים, ג'ון קאן על הבאס, וביל ויט על התופים. טום פוגרטי עם 40 years.

שמענו את Season of the Witch, שיר של דונובן במקור, מתוך צד ב' של סופר סשן, הצד שבו לאל קופר הצטרף סטיבן סטילס, לאחר שמייקל בלומפילד עזב את ההקלטות בלילה, והשאיר לאל קופר פתק התנצלות, שהוא חוזר לסן פרנסיסקו כי הוא לא הצליח לישון. הרווי ברוקס ניגן נפלא על הבאס, ואדי הו על התופים. Season of the Witch. לפני כן שמענו קטע מאוד אלבום שגם אל קופר וגם מייקל בלומפילד התארחו בו, Grape Jam של מובי גרייפ, אלבום שיצא באפריל 1968, בסך הכל חודש לפני שהוקלט סופר סשן, ושמענו מתוכו את Never, קטע שרוברט פלנט מאוד מאוד מאוד אהב, וגם ג'ימי פייג' וקשה להישאר אדישים לדמיון בינו לבין Since I've Been Loving You של לד זפלין, ואכן פלנט נותר מעריץ גדול של הלהקה הזאת, למרות שהוא ופייג' מעולם לא טרחו לתת קרדיט לחברי מובי גרייפ, או לכותב השיר בוב מוזלי, שהיה הבסיסט של מובי גרייפ והיה הומלס, חי מתחת לגשר, היה בהחלט זקוק לכסף מהתמלוגים שיכלו להגיע אליו. אנחנו נשארים עם אל קופר ועם הלהקה הראשונה שהוא הקים לאחר שהוא עזב את הבלוז פרוג'קט, להקה שבסופו של דבר הוא עצמו נזרק ממנה, לאחר אלבום ראשון, שלא רק היה מוצלח, אלא גם מאוד הצליח, והיה אחד הראשונים ששילבו סקציית כלי נשיפה כחלק אינטגרלי מהלהקה. הנה Blood, Sweat and Tears, בשיר נפלא של הארי נילסון.

שמענו את סנדיי של ניק דרייק מתוך אלבומו השני Brighter Lighter. ריי וורלי ניגן על החליל, דייב פג על הבאס ודייב מטקס על התופים, הלו הם חטיבת הקצב של Fairport Convention. את העיבודים המקסימים לכלי מיתר עשה רוברט קרבי, ידידו הטוב של ניק, שגם למד איתו ומי שעבד איתו גם על אלבומו הראשון. אגב, אותו רוברט קרבי עבד גם עם שלום חנוך על עיבודי כלי המיתר באלבום הראשון ששלום הקליט באנגליה באותה שנה ממש, ב-1971. אנחנו כבר בשעה השנייה של ריח ויניל, ואנחנו נפתח אותה עם סקין אלי, הרכב נהדר עם רוח ג'אזית פרוטו-פרוגית שקם במערב לונדון, וזה מתוך אלבומם השני From Pagham and Beyond, אלבום שיצא עוד באותה שנה שבה יצא אלבום הבכורה שלהם ב-1970 על הלייבל CBS. הקטע נקרא Take Me to Your Leader's Daughter, Skin Alley.

אלו היו קאמל עם 6-8. בדצמבר 1970, בהובסטאטן, דנמרק, הקליטה להקה דנית נהדרת בשם The Rainbow Band, את אלבומם היחיד. לאחר שהאלבום מושלם ויצא, עזב אותם הסולן, וכל האלבום הוקלט למעשה מחדש עם סולן אחר. כך שיש שני אלבומי בכורה כמעט זהים. כדי שניתן יהיה לנסות ולהפיצו גם בארצות הברית, הם היו חייבים לשנות שם ובחרו ב-Midnight Sun. אבל אנחנו נשמע את Living on the Hill, אחד מהקטעים הכי הרפתקניים של ה-Rainbow Band, של ההרכב המקורי. דנמרק, 1970.

The Rainbow Band מדנמרק עם Living on the Hill, שיר שהוקלט למעשה פעמיים עם שני סולנים שונים. שמענו את הגרסה הראשונה מדצמבר 1970. הנה עוד דוגמה לשיר שהוקלט פעמיים. תחילה הוקלט על ידי הטמפטיישנס, אבל לא זכה להצלחה מאוד גדולה מעבר למצעדי הריתם אנד בלוז. ברי גורדי מהלייבל מוטאון מאוד רצה להתברג גם לראשי מצעדי הפופ, ומשום כך הוא השיק תת לייבל וקרא לו על שם הלהקה הלבנה הראשונה שהוא החתים, Rare Earth, אדמה נדירה. כבר באלבומה הראשון שנקרא Dreams and Answers, הלהקה הזו הקליטה את Get Ready, אבל לגורדי זה לא הספיק, ובאלבומה השני הוקלט השיר עוד פעם. אבל גורדי וחברי הלהקה לא היו מרוצים מהקלטה הראשונה. לפי האגדות, בשעת לילה החליטו חברי הלהקה לגרור לאולפן את ציוד ההקלטה שלהם עצמם, והקליטו גרסה ג'מית ארוכה שהפכה להצלחה בלתי צפויה. אלפי תחנות FM במרחבי אמריקנה החלו לנגן בלילות את כל הרצועה הארוכה, והטלפונים לא הפסיקו לצלצל. הסינגל המקוצר שיצא בעקבותיה הגיע למקום הרביעי במצעד האמריקאי ומכר 500,000 עותקים. הוא נותר גם אחד מהקטעים המסומפלים ביותר שאומני היפ-הופ אהבו להופיע איתם בלייב ולמדת פטפונים כבר ב-70s. הנה Get Ready.

0: And thank you.
1: Get ready. Rare Earth, הגרסה המלאה, מתוך האלבום השני שלהם. אנחנו נסיים את התוכנית הזו עם קצת בלוז משובח, מידיו של Buddy Guy. הנה Sweet Little Angel, מתוך אלבומו השני, A Man and the Blues, שיצא ב-1968. תודה שהייתם איתי בשעתיים האלו של ריח ויניל, אני אורי בן שאול. מאחל לכולכם סוף שבוע טוב, שקט ורגוע, והמשך האזנה נעימה.

88. המוזיקה הכי טובה. 88. עכשיו, מסביב לעולם ב-88, עם משה מורד. 88. כאן 88.

ערב טוב, שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. אני משה מורד, אתכם, מדי שישי בשעה הזאת, 22:00. היום אין מסיבה בלקנית, כן. היום נלך לכיוון הבלקן, בגרוב של הבלקני, מאוד מאוד ידוע בקרב די-ג'ייז, ברחבי אירופה ובכלל. כן, הרבה מאוד די-ג'ייז, מפיקים, ועוד מוזיקה אלקטרונית משלבים את המקצבים הבלקנים המיוחדים במוזיקה שלהם, גם כאלה אצלנו כאן בארץ, בלקן ביטבוקס למשל ועוד. אנחנו בשעה שלמה של בלקן גרובס, גרובים בלקנים. אני אשתדל להפריע כמה שפחות, ניתן למוזיקה להתנגן, להיכנס לתוך המקצבים הבלקנים האלו, ומפעם לפעם גם אספר לכם מי המבצעים שאנחנו שומעים. אז בואו נצא לדרך, האזנה נעימה.

אלה הם אני מהסאונד סיסטם, הרכב אלקטרוני מהונגריה. היום אנחנו באזורי הבלקן עם בלקן גרוב, מוזיקה אלקטרונית מהבלקן. לפני כן השיר שפתחת התוכנית היה של קיריל ממקדוניה, אנה אלקטרו ממקדוניה יחד עם ראס טוויד באנגליה, אסמה. עכשיו אנחנו בלנטינו ולנטה בלקן פרוג'קט, גרוב בלקני היום.

כן, נשארנו מהונגריה עם, לא זה גריה אלקטרונית מהונגריה, גולש אקזוטיקה, איפה הם לא מהונגריה, השם של הרכב, ושמענו שם גם את שפת הרומה, של בני הרומה הצוענים, שילוב של מוזיקה צוענית ואלקטרונית, מאוד מאוד מקובל, בעולם הבלקן גרוב. אנחנו משלחים עם האלבום הזה והאוסף הזה של גרובים בלקנים, שזה לקזור.

מני קלבץ', הרכב הטורבו פולק, כמו שמכנים את עצמם מסלובניה. ועכשיו אל משהו שלנו. מלכן ביטבוקס, איך אפשר בלי? הרבה מאוד הופעות של די-ג'יי שמנגנים בלקן גרוב, בלקן ביטים ברחבי אירופה, גם בלקן ביטבוקס. אולי בימים אלה קצת יותר קשה להם להגיע ולהופיע, אבל הם חלק מהשמות הגדולים של הסגנון הזה ברחבי אירופה. אנחנו בשעה של בלקן גרובס, כאן מסביב לעולם, ב-88.

יפה ומיוחד, גם המקצבים וגם שימוש בכלי נגינה מסורתיים, אותנטיים, או סימפולים שלהם. והצ'טרי, קטע של קוטרשקי מבולגריה. כן, אנחנו עם הרכבים אלקטרוניים במזרח אירופה, מהבלקן, מוזיקה בלקנית, בלקן גרוב. קודם שלמנו את בלקן ביטבוקס שלנו, גם הם, הם בעצם מדהימים בתחום הזה. הם שילבו גם From the Middle East to the Open Nation, כמו שהם אמרו.

כן, דיברנו על שימוש בכלי נגינה, וכאן האקורדיון הנפלא הזה של הרכב דוברנוץ' במקור מסנט פטרסבורג, ברוסיה, היום חיים בגרמניה, ושובים מוזיקה מולדבית, רומנית, קלייזמר ועוד, ויחד איתם היה די-ג'יי קליק. עכשיו אל אלקנטרוניקה.

כן, אומנם מוזיקה אלקטרונית אנחנו שומעים בשעה הזאת, אבל הרבה מאוד כלי נגינה אותנטיים, אפשר לומר, לתוך המוזיקה, מתוך הסגנונות המוזיקליים של האזור של הבלקן, שמענו פה קלרינטים, והקלייזמר, והמוזיקה הבלקנית, כינורות, אקורדיאון, כלי נשיפה בלקנים שונים, הקטע הבולגרי ששמענו קודם. הנה אנחנו ממשיכים בגרוב בלקני עם סמבה קלרינה, די-ג'יי פנקו רמיקס. כאן השפעה ממוזיקה

סבא קלרינה, הרכבו הוא המוזיקה של אימאם בילדי מיוון, והטוניק מאתונה, שלב מוזיקה יוונית, בלקנית, רבטיקו ועוד ועוד, ואפילו סמבה, כמו שמענו בקטע הזה. אז אם אנחנו כבר עם רבטיקו, אני רוצה לשמיע לכם עוד קטע מתוך אלבום בלקן גרובס, הפעם ממש רבטיקו, שיר רבטיקו, הוא נקרא רבטיקו סונג לקרוון אלקטרו. איי איי איי, איזה יופי של התחלה.

יופי אלקטרו, רבטיקו, קרוון אלקטרו. היינו שעה של גרוב בלקני. איפה לא היינו? בולגריה, הונגריה, רומניה, מולדוויה, יוון, מולדובה, וינה. אפשר לחשוב איפה פספסתי. כן, בטח. ישראל. הנה אנחנו חוזרים לבלקן ביטבוקס שלנו. הנפלאים. לסיום השעה הזאת, אני משה מורד, מקווה שנהנתם, נפגש בתוכנית.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: קווין, Greatest Hits, 1981.

more Rocket Ajax to bring

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פליטווד מק, רומרס, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק סיני, צל כבד, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק סיני, צל כבד, 1981.